0: 야 저거 데모
1: 어 데모 고드바 데모이나
0: 데모 데모 조리와 야 마니타 마니 레와 쳤기
1: 레와 알와 손음 자글 도트글라즈가 파 아키도디 르글로르드 노레타 치송리
0: 손음 자글 파 아키로린 르글로르
1: 올레 도트글로 사란디나 산타야
0: 야 타나카 지밀레스나 코트글라고
1: 야 타
0: あれはせんなちょくわすもりはどうかなあれはやたちこたりはすぎかあのまともせこのティーラソマディのたちとんせくれともぐがらさらずおれやこたおやたやでもうん
2: いやとこでもおげでもいちょでもいなでもでもおけてんけがリアでやくれリアさすぎんもれもれんだどれにかどんにどこでねまがやったかなんかもうでもらどれにかにゃんねんてべにゃんねんでやかでんやんねんすぎやかじみれすなことがでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなでもでもおげでもいちょでもいなで